2021. Britney Spears traži od suda da se prekine strogi nadzor koji kontroliše njen otac. Ovo čuvanje mi čini više štete nego koristi. Zaslužujem da živim svoj život. Uprkos njenoj strasnoj molbi, zahtjev je odbijen, ali joj se želja ostvaruje 5 mjeseci kasnije, kada joj prestaje konzervator.

80 dinara po litru umjesto 57,60 koliko je bila do 21. juna. Akciza na gasna ulja povećana je sa dosadašnjih 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad Univerziteta u Beogradu, istakao da gleda u budućnost i kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Podsjetimo, prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je da izražava protest povodom najavljenih izmjena sistema visokog obrazovanja i Zakona o visokom obrazovanju, koje se, kako navode, u javnosti predstavljaju bez stručne rasprave, bez konsultacija sa univerzitetima i u atmosferi otvorenog političkog obračuna sa akademskom zajednicom. Dodaje se da svaka reforma mora imati za cilj jačanje, a ne slabljenje institucija koje ostvaruju međunarodno priznate rezultate i poziva nadležne državne organe da odustanu i od jednostranih poteza koji se tiču budućnosti visokog obrazovanja u Srbiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije i da su ti razgovori usmjereni na komercijalna pitanja. Peskov je naveo da sadržaj razgovora nije javan. Podsjetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Produžena je i operativna licenca naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Generalna skupština Organizacije američkih država svečano je otvorena u Panami. Događaj je prisustvovao ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji je istakao da je Srbiji kao stalnom posmatraču te organizacije bitno učešće koje je usmjereno na dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa zemljama Latinske Amerike i Kariba. Prema njegovim rečima, važno je da Srbija dodatno učvrsti svoje prisustvo u tim zemljama i bude prepoznata kao jedna od ulaznih kapija za Evropu. Organizatori protesta koji se održava u Tirani objavili su listu zahtjeva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljeni zahtjev za ostavkom premijera Albanije Edija Rame. Učesnici protesta poručili su da će okupljanje biti nastavljeno mirnim putem do ispunjenja zahtjeva, javlja Albanian Post. Albanija se već više nedelja suočava sa neprekidnim protestima nazvanim Flamingo revolucija, pokrenutim zbog spornog projekta u vezi sa planiranom izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa zetom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i sadašnjeg poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionaškoj aferi Qatargate, javlja briselski Politiko pozivajući se na neimenovane grčke zvaničike. Avramopulos odbacuje optužbe i poručuje da neće tražiti poslanički imunitet. Prema navodima grčkih zvaničika, Avramopulos se tereti za učešće u kriminalnoj organizaciji, a slučaj se dovodi u vezu sa prihodima koje je ostvarivao od nevladine organizacije Fight Impunity, koja se nalazi u središtu afere. Nastavljaju se razgovori delegacija SAD-a i Irana u Švajcarskoj. Visoki zvaničici su napustili zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo pretnji i kukanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u Beloj kući da je Ormuski Moreus potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno, navodeći da je situacija pod kontrolom i da SAD dobro upravljaju bezbednošću u tom području. Britanski premijer Keir Starmer podnao je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laburista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Dodatan pritisak na njega predstavljala i pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andija Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makefield pred 4 dana. Barnam je u međuvremenu doputovao u London i nakon polaganja zakletve preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program.
Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva u fudbalu Argentina je savladala Austriju sa 2:0, dok je Alžir bio bolji od Jordana sa 2:1. U grupi I Francuska je nadigrala Irak sa 3:0, dok je Norveška bila bolja od Senegala 3:2. Danas se sastaju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova, dok će Engleska i Gana igrati od 22

0: sata. Jedan čas nakon ponoći snage će odmoriti Panama i Hrvatska. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni. U Beogradu 23, u Nišu je zabeležen 21 stepen. A u Srbiji danas promjenljivo oblačno i toplo, kažu meteorolozi, ali nestabilno vreme. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Do kraja dana i sutra promjenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Do kraja dana temperatura će biti u intervalu od 31 do 33. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Utorak je u ovo vreme, naravno pridružuju nam se i kolege iz Radija Republike Srpske iz Banja Luke. U Beogradu sunčano, toplo, 23 stepena je i puno je vlage, jer je u pojedinim delovima grada juče padala kiša, pa se ta vlaga naravno osjeća i danas. Za danas je takođe predviđeno da će biti pljuskova, ponegde i grmljavine. Kako je u Banja Luci, u Republici Srpskoj, verujem, slično vreme. Da li je bilo nekih nepogoda, šta treba da znamo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Banja Luke. I u Banja Luci je toplo, 21 stepen je. U Banja Luci konkretno nije bilo kiše, ali u okolini jeste, i to obilne kiše, bilo je pljuskova, nije bilo za sada, koliko znamo, nepogoda, bilo je malo grmevine, ali nešto što nije toliko osvježilo koliko donijelo tu visoku vlažnost. Kao što si rekla, u onim mjestima gdje je kiša pala, pred nama nekoliko vrelih dana s temperaturama u Srpskoj do 37 stepeni.
0: Da, za kraj nedelje i ovdje je najavljeno 36 stepeni, još danas i sutra nestabilno. Kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura je 21 stepen, toplo i oblačno je. Vidjet ćemo kako će to biti u toku dana.
3: Dobro jutro iz Novog Sada. U Novom Sadu trenutno, barem što se tiče podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 21 stepen, na mobilnom telefonu je 25. Koliko vidim ovde iz studija, oblačno je, sunčano. Vidjet ćemo također kako će biti tokom dana. Stoji ovde da će biti neke kiše, vidjet ćemo da li će biti. Dobro jutro i kolegama u Banja Luci, pozdrav svim slušalcima u Republici Srpskoj.
0: Eto, takve su trenutne vremenske prilike i predviđanja za danas i naredne dane. No, Draško, ono što svi očekujemo u narednim minutima, to su još jedne priječanske priče.
1: Jeste, i ovi nam stižu iz Banja Luke, nekada iz okoline Banja Luke. Trapisti su u Banja Luku donijeli industrializaciju. Oni su izgradili prvu hidrocentralu. Eto, zanimljiv podatak da smo, na primjer, imali Sjelice prije Zagreba. Poznati su po proizvodnji autentičnog trapiskog sira. U Banja Luku su došli 1869. godine, odmah počeli uvoditi razne novine. Upućeni u njihov život tih godina u Banja Luci smatraju da su bili i pioniri demokratije. Kroz zanimljivo zapažanje profesora Zorana Pajašinovića saznajemo i na čemu se zasniva ta tvrdnja.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Trapisti su bili veoma napredni konzervativci, što je, kako bi rekli filozofi, contradictio in adiecto. Njihov okoštali i asketski način života i predanost molitvi sa jedne strane i svakojaki rad od fizičkog na njivi ili u šumi, preko praktikovanja silnih zanata i gradnje modernih pogona, do zasnivanja bogate biblioteke i ozbiljnog naukovanja, sa druge strane, među ne baš vrijednim komšijama u gradu i okolini izazivao je prave kulturološke šokove, kakve danas ne bi proizvelo nikakvo tehnološko čudo. Ni roboti po ćevapčinicama, avatari u parku Petra Kočića, ni jato letećih automobila iznad Banjalučke pivare ne bi toliko šokirali današnji svijet kao što su onomad razne trapističke umotvorine. Da priča bude zanimljivija kod nas, da im pozavidimo vijek i više kasnije. Naime, imali su ti čudni monasi i veoma zanimljiv način izbora novih članova zajednice. O njihovom primanju među ćudljivu braću odlučivala je cijela zajednica, i to uz pomoć pasulja. Glasanje bi se sprovodilo tako što bi svaki trapist dobio dva zrna, jedno crno i jedno bijelo, a glasao bi tako što bi prišao posudi i u nju spustio jedno od zrna. Ako bi na kraju bilo više bijelih zrna, kandidat je priman u trapističku zajednicu, a ako bi prevladala crna zrna, kandidat bi bio otpušten, što bi za njega značilo kraj boravka u samostanu. Tako su trapisti sprovodili izbore uz pomoć pasulja. Ima mišljenja da bi glasanje pasuljem valjalo danas uvesti u cijeloj državi, a neki vele i u regionu. Možda bi se opasuljili. Drugi opet misle da ne smijemo dozvoliti da nam trapisti ovako nešto utrape. Treći lukavo dodaju, važno je ko broj

0: košta od 1700 do 2200 pa i do 2400 evra. Naravno, govorimo o lokacijama koje nisu u užem i širem centru grada. Cene naravno zavise i od opremljenosti stana, a ne samo od lokacije. Neke evidencije o tome koliko je uspešna prodaja nema ili ja nisam našao, ali znam sigurno nekoliko njih koji su došli iz inostranstva i hteli da kupe stan u Nišu, odustali su jer je po njima cena poprilično visoka. A da biste gradili, mora se izvršiti provera i priprema parcele, to znači imovinsko-pravni odnosi, urbanistički uslovi, izrada tehničke dokumentacije, to je građevinska dozvola i prijava radova. Tokom izgradnje radovi se moraju izvoditi isključivo u skladu sa projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola i na kraju se radi i tehnički pregled. Evo toliko iz Niša.
1: Evo, ti si pomenuo naučni centar, naučno-tehnološki park. Ja samo podsjećam da je pre par meseci u Kragujevcu došlo do odrona puta kod centra izvrsnosti, da je klizište bilo aktivno od kraja 2025. da je na kraju taj put otišao toliko da je stigao do temelja samog centra, znači toliko o kvalitetu, ali nastavljamo sa gradnjom. Kako stvari stoje u Republici Srpskoj, pretpostavljam da se i tamo mnogo gradi, a da li se poštuju nekakvi osnovni uslovi ili parametri ili zakoni, kako to već ko zove.
2: Pa slušajući vašeg sagovornika, copy-paste, otprilike bi to bilo. Slična je situacija, znači ne možemo generalizovati, ima onih koji ispuštuju svu proceduru, ali ima i ovakvih slučajeva, kao što je vaš sagovornik rekao, da se što je moguće više toga izbjegne da bi se uštedilo. Ono što je zanimljivo za Republiku Srpsku, imamo podatke iz Zavoda za statistiku, prema tim podacima, stambena gradnja i dalje je veoma aktivna. U prvom tromjesečju ove godine prodato je čak 957 novih završenih stanova i to je rekord za taj period i rast od nevjerovatnih 81% u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. Najviše se stanova prodaje u Banja Luci, u istočnom Sarajevu i u Trebinju. Međutim, mnogi ti stanovi su i prazni, pa smo nekad imali natpise u štampi, na primjer Banja Lučki vodovod je objavio podatke po kojima se vidi da u mnogim stanovima koji su kupljeni niko ne živi ili povremeno živi, znači da se izdaju. Ono što je zanimljivo i što se primjećuje, da se mnogi ipak odlučuju za gradnju kuće, jer to smatraju isplativim, a pri tom komfornijim za život. Izgradnja kuće uvijek počinje tim i pitanjem koliko će koštati. Odgovor naravno zavisi od želje i izbora materijala, ali postoje realne procjene koje mogu pomoći da se ne upustite u gradnju, na primjer naslijepo. Procjenjuje se da prema sadašnjim cijenama građevinskog materijala za kuću od 100 kvadrata treba računati na okvirno od 80 do 120 hiljada maraka, da to pretvorimo u evre, ako je lakše 40 do 60 hiljada evra. To znači da ćete u prosjeku za jedan kvadrat izdvojiti oko 500 evra ili 1000 maraka, a to je znatno manje nego platiti cijenu kvadrata stana koji je 4 puta više. A izgradnja kuća u Srpskoj je u porastu upravo i zbog visokih cijena stanova, posebno u Banja Luci. Mladi bračni parovi se sve više odlučuju za gradnju manjih funkcionalnih kuća od 70 do 120 kvadrata, pri čemu dominiraju u posljednje vrijeme montažni objekti zbog brze gradnje i niže cijene. Ipak i to treba dobro planirati jer najveća greška je krenuti i u gradnju kuće. Bez svega ovoga što je vaš sagovornik naveo, bez detaljnog plana, svaka promjena u hodu znači novi trošak i odlaganje radova, a preporučuje se i kupovina građevinskog materijala zimi kada su, eto i tu cijene niže za čak 15%. Ali stanovi se i dalje grade, najviše stanovi, kao što se rekla, više se ne može ni pohvatati gdje i koliko se gradi, niču zgrade svaki dan pojedan.
1: Da, evo recimo u Beogradu je najavljena izgradnja pola miliona kvadrata na Makišu. Makiš je onaj deo grada sa koga se ceo Beograd snabdeva vodom, bilo je protesta povodom metroa, ali očigledno to malo koga zanima. Kako stvari stoje u Vojvodini, u Novom Sadu, i tamo se verovatno gradi, vidimo da i tamo ima protesta jer se zauzimaju zelene površine. Ali očigledno je, da, očigledno je da tu preteranu urbanizaciju je nemoguće zaustaviti.
3: Pa tako izgleda, da, i u Novom Sadu se intenzivno gradi, grade se i stambeni objekti, ali radi se na izgradnji i drugih objekata. Fruškogorski koridor je

0: I polako smo stigli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. A u Beogradu je osvanulo sunčano jutro, iako meteorolozi kažu da će sredinom dana i popodne biti neke kiše. Bilo je i juče u pojedinim delovima grada, u ovom trenutku 23 stepena, velika vlažnost zahvaljujući toj jučerašnjoj kiši, čak 73%. Kako je trenutno vreme u našim gradovima i ko je bio sa nama ovog jutra? Niš.
1: Oblačno i toplo, trenutna temperatura je 22 stepena, najviša dnevna 28. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Mijomira Radojković, Milorad Mikac Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijetan dan.
0: U Novom Sadu.
2: Iz Novog Sadu, kojim je trenutno 21 stepen, pozdravljaju vas Dragan Marić i Mila Rakić.
0: I u Banja Luci.
3: I u Banja Luci je sada već 23 stepena, sunčano je, lijepo jutro, najavljuju vrućine meteorolozi, tako da je preporuka da se negdje sklonite ili najbolje provedite ovaj bolji, ljepši dio dana uz program radija. A pozdravljaju vas Slaviša Kovinić i Draško Ratković.
0: Ovog jutra sa vama u Beogradskom studiju su bili Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: Članovi Persel kvarteta, bas Peter Harvey, kontratenor Michael Chance i tenor Charles Daniels izveli su duhovnu kantatu Isuse, dođi moja uteho i radosti, Dietricha Buxtehudea kao drugi predlog za danas.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Treći predlog posvećujem klavirskoj muzici Claude Debussy-a. Emitovaćemo četvorostavačnu Bergamsku svitu koja je započeta 1890. a završena 1905. godine. Poznato je da su sadašnji nazivi Mesečina i Passepied, to je treći i četvrti stav, originalno bili nazvani Sentimentalna promenada i Pavana. Mi ćemo danas slušati prva dva stava, Preludium, zasnovan na celostepenosti i tercnom kretanju, i Menuet, koji koketira sa idejom baroknog menueta. Svira Claudio Arau.

Rahogbuda. Oba sastava su vrhunski ansambli i gotovo identične programske orijentacije, te nije čudo što berlinske muzičare brkaju sa britanskim. Razlog tome je što je Berlinska akademija za staru muziku, kao ansambl osnovan u istočnoj Nemačkoj, imao daleko ograničeniji domet, te se izvan nekadašnjeg istočnog bloka pročuo tek nakon ujedinjenja Nemačke. Već 1990.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su fagotistkinja Sophie Dervaux i barokni orkestar La Folia izveli koncerte za fagot u F-duru i B-duru Antonija Vivaldija. Sa njenog najnovijeg albuma, objavljenog prošle nedelje u izdanju izdavačke kuće Berlin Classics. Pored solističke karijere, Sophie Dervaux nastupa i u kamernim sastavima, između ostalih i sa muzičarima, kao što su Daniel Barenboim i Emmanuel Pailly. U narednim minutima čućete kako sa oboistkinjom Celine Moanet i pijanistom Florianom Uligom izvodi trio za klavir, oboe i fagot Francesa Poulenca.

sa odličnim programom, nekoliko bina, te prve večeri u četvrtak na Velikoj bini, najprije Sarka Tamaš, pa Kosika, pevačica iz Rumunije, znači mađarskog porekla, sa novim sastavom Hot Shots, a na kraju after party su Rezelije Fanfara Sok ili Rezelije Zenekar. Lepo je čuti da i trubači u Mađarskoj imaju novi album, a mi nastavljamo dalje sa nečim što će biti sledećeg dana u okviru Domboš Festa, sastav koji smo već predstavljali sa njihovim albumom Balkan Trans, to su Poklade.

0: Disco
1: 3000.
2: Da, time smo predstavili relativno brzinski program Domboš Festa, koji se od četvrtka do nedelja, glavni program festivala, održava u Malom Iđršu, na toj divnoj poljani koju su od đubrišta pretvorili u koncertni prostor. Naravno, nije to sve što smo predstavili, već praktično danas je počeo sa pojedinim programima, uglavnom u tom Domboš Wine klubu, podzemnom prostoru gde se možete skloniti od vrućine ili kiše, ne daj Bože, a ono što ostaje, to je za ovu emisiju još jedan novi album mađarskog sastava koji se zove Budapest Folk Duo, koji postoji 15 godina. Istoimeni album je objavljen kao njihovo autorsko izdanje i počinjemo sa jednom dosta davno komponovanom kompozicijom koja se zove La Rota. Ovo su Budapest Folk Duo.